písmo našli, od nás dvoje kom je teže. Sada samo kraj se sluti, ipak još nas ne...

0: više od života.
1: Seve i mili moj, još malo laganog ritma, nećemo ništa naglo ovo jutro. Prije nastavka, ja samo želim svu dragu kolegicu Mihajlu počastiti. Imam dvi tebi najdraže teme, biraj koju ćeš prvu. Tenis ili Beatlesi?
2: Isusa draga.
1: Šta ti je draže?
2: Isusa draga.
1: A ja mu prvo ovo malo što je nama bliže.
2: Prerano je za ovo, nemoj.
1: Ali ovo moram reći zato što se tiče našeg Splita. U stvari ovako, prvo ćemo krenuti od Rima. Znači tamo se igra veliki ATP turnir. Prvo pohvale za našeg Marina Čilića koji je jučer prošao prvo kolo. Sutra igra drugo kolo protiv Poljaka Vacherota. A sad u 2:30 danas.
2: Šta je uzbuđen, majko mila, 6:47.
1: Naš splitski tenisač Dino Prižmić igra protiv Novaka Đokovića. Veliki ispit. Do sad su se samo jednom susreli 24. na Australian Openu. Đoković je slavio s 3:1 u setovima, ali sad je malo ovako drugačija situacija. Mislim, Đoković je još uvijek Đoković, ali Prižmić je nekako u naletu, u formi je, tako da nadamo se da mu okine bar jedan set, ja bi bio zadovoljan.
2: A sad kako ću sad izbaciti iz takta? Mislim da ću tu utakmicu i gledat.
1: Utakmicu,
2: jel? Mislim da je to meč koji ću definitivno pogledat. Kad je?
1: Danas u 2:30, ako sve bude
2: po planu.
1: 14:30, ako sve bude po planu i ako se to zna malo pomaknuti, ima dosta mečeva prije njih, tako da sve to pratim.
2: Šta očekuješ?
1: Pa iskreno očekujem naravno pobjedu Đokovića, što je realno nekako, ali Dino stvarno dobro igra. Dino stvarno dobro igra i mislim da je ovo nekako njegov trenutak. Evo, 79 je trenutno na ATP ljestvici, Đoković četvrti, ali može se sve to promijeniti. Možda za 2 godine oni, kad budu oni neki zadnji Đokovićevi turniri, pa njemu Dino bude pušta. Vidiš?
2: Ali zamisli šta se čovjeku sve kad ti moraš pred Đokovića stati, šta se tebi sve u glavi mota.
1: Da, tenis, ja stvarno, zato ja uvijek volim pratiti taj tenis, to stvarno jedan od najtežih, ja sam reći, poslova, sportova, tamo, a i poslova. Tamo se stvarno, sam si na terenu, nema ti pomoći suigrača, nema ti šta ti se događa u glavi, s tim se moraš nositi. I onda kad ti dođe neko ko je najjači na svijetu već 20 godina, jako, jako teško. A sad Beatles, hoćeš sad od Beatles?
2: Ajme, šta je sad s njima?
1: Nećemo dugo, samo bih rekao da je današnji dan izašao posljednji album Beatlesa prije 56 godina, Let It Be. Zanimljivo da to nije album koji su Beatlesi zadnji snimili. Oni su snimili album Let It Be, ima čak odličan dokumentarac o tome kojeg je radio Peter Jackson, koji je radio i Hobbita i Lord of the Rings, Gospoda Prstenova. Odličan dokumentarac kako su radili, kako su sve to radili, kako se band svađa, raspadali su se dok su snimali taj album i uopće nisu bili zadovoljni s njim i rekli su nećemo ga izbaciti. I onda su se priselili u studiju u Abbey Road, za mjesec dana snimili svoj Abbey Road album i onda se raspali. I kad su se raspali, nakon možda par mjeseci je diskografska kuća odlučila, imamo mi jedan album što ste vi snimili, to što vi niste zadovoljni s njim, mi ćemo njega ipak izbaciti. Tako je izašao Let It Be, malo su ga doradili, pa onda i band nekako došao na svoje, bio zadovoljan i ovo je finalni produkt.
2: Ja zavidim ljudima koji nas slušaju, zato što oni tebe u svakom trenutku mogu smanjiti. Razumiješ? Ja ne mogu.
1: Moraš.
2: Help!
1: Nije help, nego Let It Be.

0: oglasi.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Marketing radi.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno su mi stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, poluput.
5: 663-700.
6: 14.20, dragi moji, znate što slijedi dalje, već imamo i prvi poziv, halo.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan, u malim oglasima ste, slušam vas.
7: Prodaje se 4 koze, za muzdi, bez ja radi, na mobitel 095-565-8951.
6: 8951, može.
7: Hvala.
6: Hvala vama na pozivu, prodaju sve 4 koze, čuli ste kakve, 095-565-8951. Dakle, ovo je prvi vaš mali oglas u današnjem bloku, i to 15-minutnom bloku, kada smo tu samo zbog vas i čekamo vaše pozive na 663-700.

0: Novi poziv nam stiže, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se kosilica za traktor Agriju. Mobitel 091-769-78-57. Hvala.
0: 57, može. Prodaje se kosilica za Agriju 091-769-78-57.

0: Još ćemo nekog pozdraviti u malim oglasima. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Ima oglas.
0: Slušam.
1: Prodaje se dvoje balkonskih vrata, jedna PVC, njemačka proizvodnja, jedna Slovenija Les, drvena, obodva je novih.
0: Može.
1: Boševa štemalica, sednica, profesionalna.
0: Boševa štemalica?
1: Da, profesionalna.
0: Dobro.
1: 091 539 7885.
0: Može.
1: Hvala Bogu.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se dvoja vrata, balkonska, jedna PVC, jedna drvena, oba su nova i Boševa štemalica profesionalna. 091 539 7885. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodajem rolo ljepenke, nove, dimenzija 2 metra sa 10 metara.
0: Uh-huh.
2: I debljina oko 2,5-3 mm. Cijena po roli 30 eura. Znači 20 kvadrata 30 eura.
0: Dobro.
2: Na mobitel 099 64 74 621. Hvala lipa.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaju se rolo ljepenke 2 puta 10 metara, debljine 2 do 3 mm, 30 eura je jedna rola. 099-6474-621. Halo?
3: Halo?
0: Dobar vam dan, izvolite, u malim oglasima ste.
3: Može, evo, prodaje se dobro očuvana strižna kosa za Kopačicu Agriju. Cijena po dogovoru, a sve na telefon. 091-171 7503. Evo, to bi bilo sve, hvala.
0: Hvala vam. Prodaje se strižna kosa za kosalicu Agriju 091 171 7503.

putovao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.

Dobar večer, poštovani slušatelji. Dobrodošli na prvi program Hrvatskog radija u emisiju Metafora. Kao i svakoga petka, do kronike dana, zajedno smo, kako to blesavo zvuči, s porcijama poezije i glazbe. Nije ovo nikakva večera, ovo je gozba. A kada smo na gozbi, onda nema porcija. Onda ideja gozbe je da nema porcija, nego da je sve i svuda i za svakoga. Jao, Ivice. Da, dobro večer. Još jednom, vi koji radite, posebno vas pozdravljam. Dakle, vani je toplo i kraj je tjedna i sve nekako govori da bi bilo dobro zauzeti one strateške pozicije uz tranzistore, slušalice, ove kompjutere, mobitele, sve sa čega se može slušati Metafora, zauzeti neke strateške pozicije na onom manje ulegnutom dijelu kauča, otomana, trosjeda, fotelje, našteliti dobro frekvenciju u automobilu dok jurite autocestom 111 km na sat, u svakom slučaju sjesti kao da će se nešto ili stajati, ili hodati, ili ležati, svejedno, kao da će se nešto doista važno dogoditi. E sad, vidjet ćemo, hoće li to biti važno ili nevažno, pamtljivo ili prolazno, svakako ili nikako. U tome svakako pomoći će mi kolega Tino Baričić, koji je za tonskim pultom, a ja sam zadužen za ono nikako. Tu ću se razbaškariti i daću sve od sebe. Još jednom dobrodošli u emisiju Metafora.

Da, ovo je Ella Fitzgerald, pjeva ovu pjesmu koju je prva otpjevala 1953. Julie London, a napisao je Arthur Hamilton. Dakle, ovo je jedan od ono standarda, dakle od jako poznatih pjesama. Zanimljiv je meni ovaj stih, ona njega optuži s pravom i mu kaže: rekao si mi da je ljubav plebejska. Zamislite to, napišete taj stih, pišete recimo igrom slučaja pjesme i napišete: rekao si mi da je ljubav plebejska. Pa baš nekako ne mogu se odlučiti, u stvari mogu se odlučiti, ali bolje da se ne odlučim javno. Zbignjev Herbert, violina. Violina je gola, ima mala, mršava ramena. Nespretno se u njih pokušava sakriti, plače od srama i hladnoće. Zato, a ne kao što tvrde muzički kritičari, da bi bilo ljepše. To nije istina.

0: sve ovo tako, ovo bi moglo biti ritualno ubojstvo.
1: O Bože. Prvoserijski ubojica, sada ritualno ubojstvo. A to će me vaša Netflix generacija dokrajčiti, majke mi. Jedem skokniš do bara, učiš sa mnom? Jedno piće, dva.
0: Hvala, moram se naspavati, sutra će biti ludnica.
1: Ideš vidjeti virtualnog dečka?
0: Nije mi dečko.
1: Utišala si mobitela, stalno ti stižu ove, kako se kažu, notifikacije.
0: Prestanite mi buljiti u ekran.
1: Ma ja ne buljim, ja samo imam izoštrenu percepciju. Ajde, javi se tom Kristijanu. Jedna je mladost.

žaliti nećeš. Svoje ime, stvari, ni grad. I u hladnoj sobi hotela bit ćeš